utorak, noć. Najčešći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse.

One night.

jutro, kako ste mi jutros, neki oblaci se navukli i svježe onako fino kada se izađe, na ulicu. Svježe je inače ljeti u ovo doba i kada ste samo izbjegli kontakt sunca nećete osjetiti onu vrelinu. Tako da od ranog jutra danas ne grije, ne prži. Ali danas, obzirom na prognozu, možemo očekivati i kišu, možemo očekivati promjenu vremena. Treba, potrebna je, jer trava je požutila, to se vidi u parkovima, ništa više nije onako živahno kako to inače zna biti nakon fine kiše i nakon što biljke dobiju dovoljno vlage, pa se eto nadamo da će pasti, ali ne onaj pljusak, nego ono par sati da padne ona fina kiša, ona sitna kako se kaže. Međutim, kod nas samo izgleda ekstremne vrijednosti, pa se i pljuskovi najavljuju, ali o tom potom. Prije toga ćemo samo preletjeti preko ovih novih podataka. 6:01 i pravo vrijeme da se počne sa jutarnjim druženjem. Banja Luka, jutros temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Doboju i Trebinju 18, u Bijeljini i Mostaru 19, u Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature, tu smo se već nekako i uklopili, one najviše dnevne nas interesuju, a one bi trebalo da budu negdje između 26 i 34 stepena. Dakle, bit će to ono pravo ljeto, s tim što će najljepše biti ovima što budu oko 26 stepeni. To je neka temperatura od 24 do nekih 26-7 za koju bi se ja potpisao da bude tokom cijele godine, ali ne ide. A želje se ne ispunjavaju tako lako. Vidjet ćemo šta će biti s vremenom, ali vremenska prognoza je tu samo za one koji planiraju neke poslove i za one koji eventualno planiraju negdje da odu eventualno u prirodu ili tako nešto. Međutim, za nas koji radimo, koji smo već onako pokrenuti u smislu obavljanja nekih dnevnih obaveza, moramo se jednostavno pomiriti s tim da vrijeme nema uticaja na naše aktivnosti, nego da krenemo u nove radne pobjede. Kaže ovako, 70. godine nove ere, Rimljani su u judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. A 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobjedila u bici kod Poltave u današnjoj Ukrajini trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kralj švedske vojne moći koja je bila velika u ono vrijeme. A 1956. godine u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40 prijemnika smještenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. A 1967. godine umrla je britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh. Svjetsku slavu stekla je ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. Drugi Oscar dobila je za ulogu u filmu Tramvaj zvani Želja. A 2007. godine za 7 svjetskih čuda novog svijeta proglašeni su Kineski zid, zatim Rimski koloseum, zatim indijski Taj Mahal,
Machu Picchu, Cusco u Peru, kip Hrista Spasitelja iz Rio de Janeira, naravno Brazil, drevni grad Petra u Jordanu i Chichen Itza u Jukatanu u Meksiku. Dakle, to je sedam svjetskih čuda modernog doba. I da vidimo dalje. No, dobro, to bi bilo to. Ima još nekih onako, ajde da kažemo, poluinteresantnih, bezveznih, ali ja to već sam izdvojio onako kao eto, zanimljive. Da, muzika, dobra muzika nema alternativu, kako kažu ljudi, sa njom počinje dan, sa njom se pije prva jutarnja kafa i mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu na naše talase.

6:24 i još jednom dobro jutro. Evo kažu penzije sutra, danas bi trebalo da počne isplata junskih penzija. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo. Dobro, eto, dobra vijest. Samo kažu ljudi, kaže, ne treba se bahatiti, ali dobro, dobro, nećete mi uzeti za zlo ako se malo našalim, jer svi danas sa nečim kuburimo, tako da je to, tako da je to jednostavno ono što se živi. Kažu iz uprave za indirektno oporezivanje da bi uskoro trebalo da bude završena rekonstrukcija starog mosta Gradiška, tako da će stari prijelaz ponovo početi da radi, a ovaj privremeni, novi, savremeni, on je dobro poslužio, on je napravljen da posluži dok stari remontuju, i to je baš onako dobar rezervni prijelaz, a onaj stari, on je dobro provjeren i on će raditi punom parom. I da, šalu na stranu, nije ovo šala, do duše kod nas, nažalost, nije šala, jer, kako kažu, nastojaće da se riješi pitanje novog prelaza Gradiška, ali isto tako da i stari ostane u funkciji, pa da budu ono po principu Gradiška 1, Gradiška 2, baš kao što će u Rači biti od 15. oktobra u funkciji i još jedan, dakle, novi prelaz, pa će biti isto Rača 1, Rača 2, kako bi se to rasteretio saobraćaj i kako bi bilo što manje problema na granici. Sljedeće što sam vidio, to je, kažu, povrat PDV-a na prvu nekretninu. Kažu, ne odnosi se na kuće koje ste sami izgradili, nego na kupljene novoizgrađene stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Dakle, idete, dobar dan, ja bih želio da kupim ovaj stan uknjižen. Dobro, kuća uknjižena, onda ide kupovina. Dakle, tako sad očekuju da ćete vi kupovati nekretnine i da će vam u tom slučaju biti vraćen PDV. To je potvrđeno iz uprave za indirektno oporezivanje i podsjećaju da zaprimanje dokumentacije počinje danas, dakle 8. jula. Također su podsjetili da je ovo pravo ostvaruje se za 40 kvadratnih metara plus 15 kvadratnih metara po članu domaćinstva.

Također naglašeno da je rok za isplatu povrata do 6 mjeseci od predaje dokumentacije, ali on može, kažu, biti i kraći, što najviše zavisi od urednosti dokumentacije koju su građani predali. Također kažu da ako je neko naslijedio stan, gubi pravo na, da to ostvari, da ostvari povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. I kako kažu još, morate biti, ovaj zakon je namijenjen onima koji nemaju nekretninu ili je nisu imali u proteklih 7 godina, dakle unazad. Također kažu da zahtjev ne može podnijeti, biti podnesen za stanove koji su u izgradnji, jer stan mora biti uknjižen. Vrlo često ljudi danas kada uplaćuju stanove, kada kupuju stanove, uzimaju u izgradnji jer dobijaju kao neki popust, ako je to uopšte popust. I to je, to im dođe otprilike kao neka, neka olakšica, ali sada je tome kraj, jer stan mora biti uknjižen, dakle završen, uknjižen, i onda samo kupite stan i dobijete ključeve u ruke i odmah možete da počnete da živite u njemu, od čega niko ne zna, ali barem vam stan ostaje. Jer danas cijene kvadrata idu 3600, 700, 800, 4000, 4500, 5000 maraka po kvadratu, pa vi vidite da li se uopšte isplati. Ali eto, nekom se isplati, nekome ko ima nešto novca, nešto keša onako sa strane, pa da to pretvori u nešto konkretno. Neki čak i legalizuju na taj način neke stvarčice, dobro, nećemo sad u to ulaziti, a neki opet hoće da novac koji imaju da pretvore u nešto konkretno, jer se boje da će novac sam od sebe izgubiti vrijednost vremenom. Da, ima raznih motiva za ulaganje, ali oni koji žele da žive u tom stanu, dakle mladi ljudi koji žele da zasnuju porodicu, njima će biti onako vrlo, vrlo nezgodno, jer za nekih 40 kvadrata treba izdvojiti jako, jako mnogo novca, a 40 kvadrata nije ništa. Prema tome postavlja se pitanje kada će kod nas doći onaj trend kao što je odavno došao u mnogim zapadnim zemljama, da se ljudi iz centra grada zbog visine troškova života sklanjaju na periferiju, grade kuće i dobijaju više prostora za manje novca. Treba razmišljati o tome, a sad sama činjenica da živite negdje u centru grada je više teret nego što je realno korist. Dobro, kaže ovako, Ljubica je sa nama i kaže dobro jutro, i ima tu još nekoliko onako fotografija kojima ću se vratiti, jako finih. Pa je tu Gordana sa nama, dobro jutro sa plavog Jadrana, o, prelijepo izgleda, baš je plav, nema šta. Zatim tu je još neko, Dragiša je tu, sluša nas u Štokholmu, pa je tu i Slađan koji je već od noćnih sati, dakle još je mrak bio kada je krenuo na put, a evo kaže sada već dobar dan, jer njemu više nije jutro. Slađane, srećno, srećno Slađanu i svima vama koji ste na točkovima. Dobro jutro, kaže i Dragutin sa plavog Jadrana. Momir šalje pozdrave iz Gradiške, a mi naravno šaljemo pozdrave na sve 4 strane svijeta, gdje god da se slušamo. Preporuka, ako pijete jutarnju kafu, posjetite nas na bigportal.ba, tamo uvijek možete pronaći nešto interesantno za sebe, dakle da pročitate, pa na kraju krajeva da vidite šta se dešava u svijetu, jer kako kažu ljudi, dobro je biti informisan, dobro je biti informisan, pa kako ne bi bilo nekih neprijatnih iznenađenja. Ali u svakom slučaju, od ranog jutra lijepo je početi sa dobrom muzikom, sa ponekom informacijom i sa dobrom jutarnjom kafom ili šta već preferirate. 6:31, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. Ovog jutra, kažu, uslovi za vožnju povoljni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu uz dobru vidljivost. Nemojte da vas to ohrabri pa da navalite iz sve snage, odnosno da forsirate pun gas, jer često to, baš kada postanete samouvjereni, nema ništa opasnije u saobraćaju. Da, onda dolazi do precjenjivanja sopstvenih sposobnosti. Ko ne može, mogu ja sve. E, ne možete. Mislim, možete, ali ne dokle hoćete. Ovog jutra Banja Luka, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16. 17 stepeni je izmjereno u Prijedoru, 18 u Trebinju i Doboju, u Bijeljini i Mostaru 19, u Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas malo doumjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana povećanjem oblačnosti može biti kiše i pljuskova. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. E sad da vidimo, kažu, zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Neuma, Nemila, pardon, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle može biti zastoja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim na autoputu A1 također, ali na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dakle uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Ovo će mnogo značiti ljudima kada bude završeno, jer više nećete morati da vozite 20 na sat dok teški kamioni idu ispred vas i jednostavno ne mogu pretovareni ili natovareni brže. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. A zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza jutros, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojom se, između ostalog, poziva na odbranu dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, zaštitu njene imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa, kao i dalje jačanje saradnje sa Srbijom. Požar se približio kućama u naselju Strugama Gorici kod Čapljine u Federaciji BiH. Vatrogasci i mještani svim naporima učestvuju u gašenju, a vatrogasci sprečavaju širenje požara u prirodnom rezervatu kod Metkovića na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ističe se da močvarni teren potpuno otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu da djeluju samo s puta, kao i da vatrogasci sprečavaju širenje požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je 6. jula razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, a kasnije i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, i da su razgovori bili dobri. Trump je još jednom tvrdio da je okončao 8 ratova i dodao da vjeruje da postoji šansa za uspjeh, čak i ako se ne čini vjerovatnim. Ipak verifikacija lista Evropska pravda u Kijevu i Vašingtonu sugeriše da je tvrdnja bila lažna. Razgovor sa Zelenskim 6. jula, kako je Trump saopštio, nije bio održan. Također nije bilo potvrde o novom razgovoru sa Putinom u ruskim medijima ili u izjavama ruskih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreusa. Najnoviji američki udari dolaze u trenutku kada se predsjednik Sjedinjenih Država sastaje sa svjetskim čelnicima na samitu NATO-a u Turskoj, gdje se očekuje da će bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus biti jedna od glavnih tema razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao na višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Britanska agencija za pomorske trgovine i trgovinske operacije saopštila je da je jedan tanker pogođen neidentifikovanim projektilom tokom plovidbe kroz Ormuski Moreus. Cijene nafte porasle su za više od 2% nakon napada na komercijalne brodove u i oko Ormuskog Moreusa, koji su ponovo podstakli strahove od poremećaja u snabdijevanju energentima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će Izrael štititi slobodu plovidbe i bezbjednost pomorskih trgovačkih ruta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina na marginama samita NATO u Ankari zaključila sporazume o dronovima sa Estonijom, Holandijom i Danskom. Ruska vojska pogodila je Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom. 5 ljudi je hospitalizovano, oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom. Ovo su izjavila dva izvora iz industrije za Reuters. Pjevač Andrija Bajić umro je u 89. godini. Andrija je sa svojim bratom Tomislavom stvorio pjesme koje se danas u narodu smatraju izvornim i tradicionalnim, poput numere Nad izvorom Vrba se nadnela, koja je proslavila Silvanu Armenulić i čuvenog kolubarskog veza, jednog od najpoznatijih kola. Tokom 50 godina rada izdali su čak 43 single ploče i 28 long play albuma. Bili su i prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagrade Zlatna ptica za preko milion prodatih ploča samo jednog singla. Također snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio Beograda.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca odigrali su neriješeno protiv Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Sofiji. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona poslije pobjede u maratonskom meču protiv Felixa Ožealijasima sa 3-2 u setovima. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera, koji je jučer ranije pobjedio Jana Lenarda Štrufa sa 3-0. Češka teniserka Karolina Muchová plasirala se u polufinale Wimbledona pošto je u četvrtfinalu pobjedila Japanku Naomi Osaku sa 2-0. Muchová će u polufinalu Wimbledona igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, koja je ranije juče pobjedila sunarodnicu Jessicu Pegulu također sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je jutros dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Tuzli 17, u Doboju i Prijedoru 18, zatim u Bijeljini i Trebinju 20, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti može pasti kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Najveći.

0: Trecu.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Bila je

neku puščetinu iz koje ćete to ispaliti, kada su ljudi na vas bacali papaju, mango, banane i slične stvari, jer nisu poznavali takav koncept rata i nisu bili na takvom visokom tehnološkom razvoju da bi mogli da uzvrate, pa su se stari dobri momci iz Monty Pythona dobro zezali, kaže, slavnu britansku imperiju napali su papajom, napali su mangom, napali su i sličnim stvarima, pa su onda smišljali kako se odbraniti od napada, od banane i slično. Da, sve to naravno bilo iskarikirano, ali sa nekim dubljim smislom. Sjedinjene Države su izgubile rat protiv Irana, s njim i globalnu dominaciju. Isto kao što je Velika Britanija prestala da bude imperija poslije Suetske krize 1956. godine, kaže Steve Keen, inače istraživački saradnik Instituta za stratešku otpornost i bezbjednost pri Univerzitetskom koleđu u Londonu. Generali se uvijek spremaju za prošli rat, ali ovaj put jedna od zaraćenih strana gledala u budućnost, izjavio je Keen. Inače, za rat u Iranu se može reći da je to prvi rat dronovima na svijetu i to je potpuno promijenilo igru. Vidite kako. Kao što su rovovi bili važni za prvi svjetski rat, sada ih nema, zato što dronovi mogu da lete kroz rovove. Ratovanje se povlači ispod zemlje, kaže Keen. Iran je za ovaj rat radio pripreme 40 godina. Amerikanci su u najboljem slučaju 40 dana, primijetio je Keen, napomenuši da su Iranci proizvodili rakete i dronove, kopali bunkere u planinama i decentralizovali komandu da bi preživjeli američko-izraelski početni udar. Veliki dio američkih vojnih rashoda služi da se dobiju izbori, a ne ratovi, napomenuo je Keen. Sjedinjene Države su proizvodile skupo naoružanje namijenjeno da vodi prethodni rat, koje sada uništavaju jeftini iranski dronovi. Washington je potpuno podcijenio Iran, naveo je Keen, jer su prošli vijekovi otkad su Amerikanci se borili protiv stranog neprijatelja za sopstvenu slobodu, pa to više ne mogu ni da zamisle. Svaki rat u kome se Amerika borila, svakako od Drugog svjetskog rata i vjerovatno rata u Koreji, možete da računate kao poraz, ali ovaj je najveći dosad, najočigledniji poraz do sada. Mislim da je vrijeme posmatranja Amerike kao vojno dominantne zemlje završeno, izjavio je Keen. Po njemu ovaj sukob će za Ameriku biti ono što je Suetska kriza 1956. bila za Britansku imperiju. Ovo će biti vrijeme na koje će Amerikanci gledati ne samo kao na kraj imperije, već i kao na kraj relativnog izobilja u poređenju sa ostatkom svijeta, kaže Keen. Kako je naveo, sada se vide posljedice američke deindustrializacije i prebacivanja proizvodnje svega i svačega u Kinu. To je 90. godina imalo smisla iz perspektive finansijskog kapitala i profita, ali je uništilo industriju koja je jednoj supersili potrebna za održavanje vojne nadmoći. Keen ovo vidi kao neminovni ishod američkog insistiranja na dolaru kao svjetskoj valuti poslije 1945. jer je to stvorilo potražnju za dolarima koja je industriju u Sjedinjenim Državama učinila nekonkurentnom na globalnim tržištima. Uzroke rata protiv Irana Keen vidi u kombinaciji interesa američke duboke države i ličnih osobina američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Mislim da je to bila kombinacija cionizma, cionističkog uvjerenja da Izrael mora da bude jedina sila na Bliskom istoku, zatim Trumpovog uvjerenja, to jest uvjerenja duboke države, da mogu vojno da kontrolišu naftu, iako trodecenijsko iskustvo pokazuje da ne mogu na taj način, i Trumpove gluposti da nasjedne na Netanjahuovu priču, dodao je Keen. To je najgora moguća kombinacija idiotluka i gluposti i ega, svega toga zajedno, i na kraju su izgubili rat, kaže Keen. I Trump i Netanjahu su imali opsesiju Iranom koja se nadovezala na planove američke duboke države da vojno preuzme kontrolu nad bliskoistočnim nalazištima nafte, iako im to nije pošlo za rukom prve decenije 21. vijeka sa invazijom na Irak. Bio je to, kako kaže Keen, klasičan slučaj prevelikog zalogaja za duboku državu. Eto, to je to. Dakle, čovjek je stvarno postavio neke stvari na pravo mjesto i objasnio mnogo toga. A sada birate

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Samolit.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super sijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

0: Telekom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojom se između ostalog poziva na odbranu dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, zaštitu njene imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa, kao i dalje jačanje saradnje sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Najnoviji američki udari dolaze u trenutku kada se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaje sa svjetskim čelnicima na samitu NATO-a u Turskoj, gdje se očekuje da će bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz biti jedna od glavnih tema. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Europe da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta i da se nada skorom okončanju sukoba u Ukrajini. Najavio je da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. Američki predsjednik se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, ponovivši stav da bi to ostrvo trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država. Dok u Turskoj traje dvodnevni samit NATO-a, u Istanbulu su organizovani protesti protiv alijanse. Demonstranti optužuju NATO za ratove i destabilizaciju širom svijeta, a sa skupa je poručeno i da je alijansa odgovorna za raspad Jugoslavije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina na marginama samita NATO u Ankari zaključila sporazume o dronovima sa Estonijom, Holandijom i Danskom. Ruska vojska je pogodila Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom. 5 ljudi je hospitalizovano, a oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom. Ovo su izjavila dva izvora iz industrije za Reuters. Lider opozicione stranke Fides i bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je građane da danas od 18 časova učestvuju u mirnim protestima u Budimpešti protiv, kako je rekao, autokratije. Organizatori tvrde da je mađarski premijer Peter Mađar predlogom 17. amandmana na Ustav ugrozio vladavinu prava i institucije i da bi izmjene omogućile smjenu predsjednika Republike, razrješenje sudija Ustavnog suda i ograničavanje biračkog prava. Mađarska državna televizija privremeno je obustavila emitovanje informativnog programa jer vlada sprovodi reformu javnog medijskog servisa. To je saopštila televizija. Glavni kanal državne televizije emitovao je crni ekran sa porukom da je emitovanje vijesti prekinuto jer vlada radi na reformisanju javnog servisa kako bi ga učinila nezavisnim i kredibilnim.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Švajcarske pobjedila je Kolumbiju u osmini finala svjetskog prvenstva. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 0-0. Švajcarska je poslije penala sa 4-3 savladala Kolumbiju i obezbijedila mjesto među 8 najboljih na turniru. Švajcarska će među 8 najboljih igrati četvrti put u istoriji, a rival će joj biti Argentina, koja je u Atlanti pobjedila selekciju Egipta rezultatom 3-2. Lionel Messi Messi postao je najbolji asistent u istoriji svjetskog prvenstva i prvi igrač koji je asistirao na 6 različitih mundijala. Sve je počelo davne 2006. godine, a kruna je stigla sinoć kada je poslije Messijevog centaršuta loptu u mrežu Egipta sproveo Cristian Romero. A ako izgubi, ima pravo i da se ljuti. Egipatski fudbaler Mustafa Ziko izjavio je poslije poraza od Argentine i eliminacije sa svjetskog prvenstva da je glavni sudija meča François Letexier bio pristrasan i nepravedan, kao i da je tendenciozno sudio. Nije želio da pobjedimo, uništio je trud čitave nacije. Htjeli smo da narod u Egiptu učinimo srećnim, ali nismo mogli. Nije bilo do nas, već do moćnika, izjavio je Ziko poslije meča i dodao da mu se čini da je bila namještena utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 17, u Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanje oblačnosti može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita. U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg. Više na robot.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se.

Banana Rama i Shy Boy, prije toga The Three i Life. Ja ću da pozdravim Nešu koji je sa nama ovog jutra, kaže, izašao na teren, opet vas slušam. Drago mi je što si tu sa nama. Milan nam se takođe javio, kaže, jutro se nešto lakše diše, pa i kafa nekako tečnija. E sad ovo ne mogu baš da iskontempliram tečnija, ali dobro, ajde, neka bude. Da vidim samo, Haris je tu sa nama, kaže, konačno malo živosti kod ljudi jutros. Pa ne znam, baš nisam nešto primijetila, ali dobro, ajde, vjerovat ću ti na riječ. Nego, kad smo već kod toga, malo su nam se navukli oblaci, malo jeste svježije i to će se odraziti na cijeli dan. Današnje vrijeme opet da glumi čovjeka koji ne zna šta hoće. Malo sunce, malo oblaci. Pa od sredine dana ponegdje kiše i pljuskovi sa grmljavinom, opet ono lokalno, uglavnom po brdima. Dakle, ako planirate da osvojite neki vrh, ponesite kabanicu, ako planirate da osvojite kauč, potpuno ste bezbjedni, to podrazumijeva naravno i kancelariju. Na jugu će biti druga priča, tamo će sunce još malo da pokazuje ko je gazda, bit će vruće veći dio dana, tek kasnije stižu oblaci i poneki pljusak i vjetar će danas imati onu svoju malu turneju. Kod nas sjeverac, dole zapadnjak koji će do večeri reći, dosta je bilo, pa će prepustiti smjenu buri, mislim na jug naravno. Temperature je sasvim pristojne, između 27 i 32. Ukratko, nije dan da kukamo, nikako je prevruće, nikako je prehladno. Danas nam je vrijeme ostavilo vrlo, vrlo malo materijala za žalbu, a to je, pa ja se nadam da ćete priznati, prilično rijetka pojava. All together now, takvi smo ovog jutra, svi zajedno, The Farm.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi suđenje četvorici hrvatskih pilota Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeniću i Danijelu Boroviću za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret im je stavljeno ubijanje i ranjavanje civila kao i uništavanje imovine. Na prethodnom ročištu u aprilu ljekar Milovan Kerkez naveo je da je bilo 10 mrtvih, najmanje 35 teško ranjenih, a da lakše ranjene nije mogao ni da izbroji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Burnsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dvije zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneja, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Kuvajtska vojska saopštava da odgovara na napade raketama i dronovima nakon što je Iran zaprijetio odmazdom zbog talasa američkih udara. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu, gdje su građani pozvani da se upute na najbliže bezbjedno mjesto. Rusija je prevelika i previše odgovorna zemlja da bi započela treći svjetski rat, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov i napomenuo da će Rusija preduzeti neophodne mjere kako bi zaštitila svoju bezbjednost, ali da neće započeti treći svjetski rat. Ruska vojska pogodila je Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom, 5 ljudi je hospitalizovano, oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom, izjavila su dva izvora iz industrije za Reuters. Zemljotres jačine 3 stepena po Richterovoj skali registrovan je jutros kod Ribnika. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni. Zemljotres magnitude 5 stepeni po Richterovoj skali dogodio se u Sichuanu u Kini. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3685. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez saopštio je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smješteno u privremene prihvatne centre.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Aleksandar Stanković, srpski reprezentativac i sin legendarnog Dejana Stankovića, zvanično se vratio u Inter iz kog je prošlu sezonu proveo na pozajmici u klub Brižu. Stanković junior potpisao ugovor do 2031. godine sa slavnim klubom iz Milana. Međunarodna fudbalska federacija razmatraće mogućnost ukidanja suspenzije svim ruskim reprezentacijama nakon što je Međunarodni olimpijski komitet ranije juče pozvao međunarodne sportske saveze da ukinu suspenziju Rusiji Rusiji zbog rata u Ukrajini. Ruske reprezentacije nisu učestvovale u međunarodnim takmičenjima od 2022. godine, kada su FIFA i Evropska fudbalska unija suspendovale ruske timove nakon početka rata u Ukrajini. Joel Bolomboy pronašao je novi klub nakon tri sezone provedene u Crvenoj zvezdi. Iskusni košarkaš dogovorio je saradnju sa francuskim Asvelom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 60. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli 20, u Prijedoru 21, u Doboju 22, u Bijeljini 23, u Mostaru 25, a u Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti ponegdje je moguća kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel!

najsretniji slavili plasman u četvrtfinale posle pravog maratona živaca. Za Švajcarsku je to najveći uspjeh u modernoj istoriji svjetskih prvenstava, a sada ih čeka izazov koji ne može biti veći, duel sa Argentinom za mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Kad smo kod Argentine, malo je falilo da gledamo senzaciju decenije. Egipat je vodio 2-0, imao poništen pogodak za 3-0, dok je Lionel Messi u prvom poluvremenu promašio penal. U tom trenutku djelovalo je da se svjetski šampion ozbiljno ljulja, ali velike reprezentacije imaju taj neugodan običaj da odbiju, da odustanu. Argentina se vratila, izjednačila, Messi je pogodio za izjednačenje. A potpuni preokret stigao je u 93. minutu za konačnih 3-2. Meč o kojem će se još dugo pričati, ne samo zbog preokreta, već i zbog nekoliko sumnjivih sudijskih odluka koje će vjerovatno imati produženi život u televizijskim analizama. Evo danas bruji internet na sve strane, raznorazni podaci, videoklipovi itd. Sudovi izniču sa svih strana. Četvrtfinale počinje 9. jula. Raspored izgleda kao jelovnik za ljubitelje fudbala. Prvo igraju Francuska i Maroko u reprizi polufinala iz Katara, zatim slijedi sudar Španije i Belgije, potom okršaj Engleske i Norveške, dok će cijelu rundu zatvoriti spektakl između Argentine i Švajcarske, već spomenuti. Iz Brazila stiže vijest koja govori da na klupi neće biti promjena. Carlo Ancelotti ostaje selektor Carioca sve do završetka svjetskog prvenstva 2030. godine. Ovo je potvrdio generalni koordinator Fudbalskog saveza Brazila. A Norvežani baš pred četvrtfinale sa Engleskom vode bitku koja nema mnogo veze sa taktikom. Reprezentacijom se proširila ozbiljna viroza, nekoliko važnih igrača van stroja, a medicinski tim pokušava da zaustavi širenje zaraze. Imena oboljelih se ne otkrivaju, karte se još drže okrenute prema stolu. Za generaciju koju predvodi Erling Haaland, ovo je utakmica koja bi mogla da odredi cijelu jednu fudbalsku epohu. Problem je što se protiv virusa ne može igrati visoki pressing, nema te taktike. Ostaje da vidimo da li će Norveška do subote uspjeti da pobjedi prvog protivnika, a tek onda da izađe na megdan Englezima. Utakmica je na programu u subotu od 23:00.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
1: Prodajno servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block.

Kim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Loving Criminals, Scooby Snacks, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ja ću da pozdravim još jednu slušateljku koja je nam se uknjižila ovdje na 06-824-824. Gospođa Mira nam se javila, kaže, stalno se veze prekidaju, ali ne odustajemo od vas, stalno ste sa mnom, ma gdje bila. I ako vas mogu dostići, kaže i poručuje gospođa Mira svima nama, ne samo ovdje na prvom programu Big Radio, nego i vama koji ste uhom uz istu frekvenciju, želi nam lijep i lakši dan. A, fino. Tu je sa nama i neko ko se potpisao kao ST, veliki pozdrav za vas uz najbolji Big. Može li jedna pjesma? Ajde, vidjet ćemo što možemo da uradimo po tom pitanju. I Božana nam se javila. Hvala puno, pozdrav i tebi Božana, i uživaju s prvi program Big Radija. Nego, ajde da se bavimo temom broj, pa možemo slobodno reći jedan, za sve one koji nisu do sada obezbijedili krov nad glavom. Dakle, zvanično je država je odlučila da vam vrati dio vašeg novca, ali naravno, pošto je tu u pitanju država, moramo proći kroz mali test inteligencije i strpljenja. Od danas je na snazi novi pravilnik o primjeni zakona o PDV-u za kupovinu prve nekretnine. Ukratko, možete podnijeti zahtjev da vam vrate porez. E sad, nemojte odmah da trčite u kafanu, naručujete tri ture za cijeli sto. Da proćemo samo kratko kroz pravila, jer ako promašite jednu stavku, jednu

tačku, sistem će vas bukvalno sažvakati i izbaciti. Prvo, morate biti punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine sa onim stalnim prebivalištem ovdje. I ono najvažnije, ovo se odnosi isključivo na novu gradnju, znači stan ili kuća koju ste kupili od investitora na koje je plaćen PDV. A ako ste kupili onaj simpatični stančić iz 70-ih od nekog dede, to zaboravite. To je staro gradnja, tu nema PDV-a, nema ni povrata. Također, ako ste sami miješali malter i dizali kuću, država kaže baš lijepo, super, bravo za tebe, svaka čast na trudu, ali od nas ne dobijaš ništa. Znači, samo kupljena novogradnja. Matematika, koliko kvadrata vam država u stvari sponzoriše? Dobijate povrat za površinu do 40 metara kvadratnih za vas kao kupca, ali ako imate porodicu na svakog člana domaćinstva koji na sebi nema nikakvu nekretninu, dobijate dodatnih 15 kvadrata. Dakle, tročlana porodica, to je 40 plus 2 puta po 15, ukupno 70 kvadrata oslobođenih poreza. Sve preko toga plaćate u punom iznosu, pošteno, pa sad manje više, to vam je što vam je. Ima zamka jer država misli na sve. Ako dobijete ovaj povrat, taj stan ne smijete prodati narednih 5 godina. Znači, ako se posvađate sa ženom ili vam uleti bolji posao na Novom Zelandu, sjedite gdje ste, jer ako prodate stan ranije, morat ćete da vratite pare. E sad, iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da je zaprimanje dokumentacije počelo upravo danas, 8. jula, rok da predate papire do kraja ove godine. Ali nemojte sad čekati 31. decembar u 5 do 12, molim lijepo. Pravo važi za stanove koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila prošle 2025. godine i naglašavaju jednu ključnu stvar: ako vam je zgrada još uvijek u izgradnji, ako je to samo rupa u zemlji ili goli beton, ne možete se prijaviti. Stan mora biti potpuno završen i uknjižen u registre na vaše ime, tek tada podnosite zahtjev. Što se tiče same procedure, papire predajete u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje, dakle Banja Luka, Sarajevo, Tuzla ili Mostar, zavisno od toga gdje se nalazi firma koja vam je prodala stan. Što se dokumenata tiče, spremite se za malu turneju: opštinska ili gradska uprava, CIPS, notarski ugovori, dokaz o knjiženju i sve to fino skupite, budite pedantni. Također kažu da je zakonski rok za isplatu maksimalno 6 mjeseci od dana kad predate zahtjev, ali je također dodato u samom saopštenju, citiram: nije realno da sve riješimo u 15 dana. Brzina isplate zavisi isključivo od toga koliko su vam papiri čisti, uredni, perfektni. Ako nešto zabrljate, sami ste krivi što čekate pola godine. I za kraj, jedna administrativna kvaka za sve koji misle da su pametniji od sistema: šta ako ste recimo nasledili neku staru kuću na selu od tetke ili neki minimalan udio u stanu, automatski gubite pravo na ovaj povrat. Ovaj zakon je napravljen striktno za ljude koji nemaju apsolutno ništa ili nisu imali nikakvu nekretninu na svom imenu u proteklih 7 godina. Dakle, prekopajte te ladice, sakupite papire, provjerite datume i što da vam kažem, srećno sa administracijom, treba će vam.

Boys in the Heart, da, Delight, još jedan stari dobri hit na prvom programu Vigradija. E sad, da spomenem Ilića od Bačve koji nam se prijavio, kaže, pa mislim, ja sam tu sa vama od 6 sati, zar moram svaki dan da se prijavim? Isto kao da imam nalubnicu, da, kod svog socijalnog radnika, kod detektiva i tako dalje, da prođe kroz protokol to pa ćemo udariti pečat. Kaže nam Sale, joj, da mene strefi dobar posao na Novom Zelandu, daću sve što imam, idem od nule. Pa slično razmišljam, ali dobro, ajde vidit ćemo. Mislim, čuda se i dalje dešavaju, pazi. Sve je moguće, ništa nije isključeno, nego kad smo već kod tog putovanja, recimo na Novi Zeland ili negdje na neku drugu atraktivnu lokaciju, slušajte dobro, aviokompanije i aerodromi su bukvalno preklinjali, molili Brisel da odloži uvođenje ovog novog biometrijskog sistema kontrole granica poznatog kao EES. Naravno, Evropska unija je hladno odbila, kažu nema odlaganja, pripremaju ovo 8 godina, sad mora da krene, pa makar sve stalo, makar sve propalo, makar sve zakočilo, a koči na sve strane. Pazite sad paradoks, sami su priznali da postoji najmanje 20 takozvanih kritičnih tačaka na granicama gdje se očekuju istorijski zastoj, dakle 20. Znate šta to znači u praksi? Aviokompanije poput Ryanaira već čupaju kosu, grizu nokte, upozoravaju na totalni haos u redovima. Najveći udar će pretrpjeti aerodromi u Španiji, Portugaliji, Italiji, Grčkoj i Belgiji. Dakle, svuda gdje ljudi u stvari idu, već imaju primjere regionalnih aerodroma gdje sleti 3000 putnika za sat, a prostora za ove nove skenere nema ni za lijek. Kod Eurotunela stvar je još gora. Tehnologija za provjeru ljudi u automobilima još uvijek uopšte ne radi kako treba. Biće kilometarske kolone, idealno dakle za testiranje vašeg bračnog sklada, recimo dok sedite u autu na plus 40, idealno, ako to preživite, vaš brak ima da traje 100 godina. Znamo već da je EES onaj sistem koji potpuno ukida staro dobro udaranje pečata u pasoš. Kad prvi put budete ulazili u šengensku zonu, morat ćete da date otiske prstiju i da vam skeniraju facu, odnosno lice, i onda se ti podaci vrte svaki sljedeći put. Cilj mi kažu stroža kontrola. Naravno, i taj sistem zakazuje, nije se jednom desilo da ljudi moraju ponovo sve to da odrade iz početka, dakle i davanje otisaka prstiju, iskaniranje lica i tako dalje i tako dalje. Sistem automatski pali alarma ako pređete onih famoznih 90 dana boravka u periodu od pola godine. Do sada su tako uhvatili, kažu, nekih 44.500 ljudi. Brisel tvrdi da je ovo pitanje bezbjednosti jer su već izolovali više od 1000 osoba koje smatraju prijetnjom. Asocijacija AITA je tražila da se sve prolongira barem do sljedećeg ljeta, ali iz Evropske unije kažu da bi se selektivno uvođenje pokazalo kao neadekvatno jer bi napravilo još veći haos. Portugalci sad hitno zapošljavaju dodatne radnike na aerodromima, Šveđani testiraju neku mobilnu aplikaciju da bar dio podataka ukucate kod kuće, uglavnom spremite konjske živce za sljedeće putovanje. A pošto je u Briselu valjda radi i neko ko ima bar malo empatije, Evropski parlament je usvojio i neka nova pravila koja idu nama putnicima, običnim smrtnicima u korist. Uveli su ozbiljno jačanje prava putnika, ako vam let kasni najmanje 3 sata i dalje imate pravo na novčanu odštetu od 250 do 600 evra, zavisno od dužine leta, ali kako je u tome što su sad pojednostavili proceduru, aviokompanije će vam same morati dostaviti unaprijed popunjene obrasce za odštetu. Također, dakle, nema više onog njihovog čuvenog skrivača na sajtu gdje ti treba diploma programera da nađeš formular u stvari za reklamaciju. Također, uveli su red i u ručni prtljak, konačno su definisali da bez ikakve doplate možete uniti jedan manji lični predmet, ruksak ili torbu koji može stati ispod sjedišta ispred vas. Znači, stop drumskom razbojništvu low cost kompanija koje su počele da naplaćuju to što uopšte unosite vazduh u avion, odnosno što dišete vazduh. I sad jedna stvar za roditelje, djeca mlađe od 14 godina od sada moraju sjediti pored roditelja bez ikakve doplate za izbor sjedišta. Dakle, vidjet ćemo kako će sve to da funkcioniše na terenu, ali to što su odlučili, pa odlučili su, kažem, neki balans, pa ne bih baš rekla.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Sinoć je u Europskom parlamentu održana rasprava o izvještaju o Srbiji. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Europska komisija preporučuje otvaranje klastera 3 zbog pozitivnih promjena koje je Srbija napravila, a izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je kritikovao Beograd i pozvao Europsku komisiju da zaustavi isplatu za Srbiju u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. U izvještaju koji je Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta usvojio početkom juna, Picula je iznio niz kritika na račun Srbije u svim oblastima. Europski parlament bi prema planu danas trebalo da glasa o izvještaju. Eulex je saopštio da je primio k znanju da su prištinske vlasti, odnosno ombudsmen i policijski inspektorat takozvano Kosova, pokrenuli istragu u vezi sa nedoličnim ponašanjem policije na proslavi Vidovdana na Gazimestanu. Kao što je Evropska unija već navela, želimo da podsjetimo da su sloboda izražavanja i sloboda mirnog okupljanja osnovna prava i moraju biti zaštićena u skladu sa vladavinom prava i važećim standardima ljudskih prava. Tako se navodi u saopštenju Eulexa. Ali su izgleda zaboravili da se na Kosovu i Metohiji svakodnevno krše ljudska prava i slobode srpskog i manjinskih naroda. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuzskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno u utorak. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje je vremena baviti se njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je u oči samita NATO-a odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbijedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom. Ovo je objavio New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Vlasti u Kijevu koristile su strane plaćenike na Hersonskom pravcu kao sredstvo propagande kako bi se zapadnoj javnosti predstavila navodna međunarodna podrška kijevskom režimu, izjavio je guverner Hersonske oblasti. Ruska vojska je pokrenula noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog napada na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također pogođena je radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. NATO je najavio plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupovinu do 10 nadzornih aviona Saab Global Eye, koje će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje AVAX, dajući priliku u švedskom sistemu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Bugarska i Mađarska objavile su da su iscrpile svoju vojnu pomoć Ukrajini. Bugarski premijer Rumen Radev je na marginama samita NATO-a objavio da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu. Mađarski premijer Peter Mađar također je potvrdio da Budimpešta ne namjerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu. Ranije su Holandija i Poljska objavile slične odluke, priznajući da su već prebacile sve što su mogle kijevskom režimu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Novak Đoković kažnjen je sa 5600 funti zbog glasno izgovorene psovke, objavili su organizatori Wimbledona na najnovijem spisku disciplinskih mjera. Na spisku kažnjenih nalazi se i srpski teniser Hamad Međedović, koji je ranije tokom turnira kažnjen sa 3700 funti zbog glasne psovke, a kažnjeni su i Fonseca, Džumhur, Urkač i Kokinakis. Spektakularna utakmica Argentina-Egipat u osmini finala svjetskog prvenstva ne prestaje da podiže prašinu. Sada se oglasio i legendarni Thierry Henry. Čuveni Francuz riješio je da, kako kaže, spusti loptu i hladne glave analizira situaciju koja je dovela do toga da selektor Egipta Hossam Hassan javno optuži FIFA za namještanje turnira. Ono što je najviše zaboljelo egipatsku javnost, a što je Henry precizno detektovao, jeste vrijeme i pažnja koju su sudije posvetile različitim spornim detaljima na istoj utakmici. Kada je Egipat postigao gol koji je poništen, VAR je sproveo izuzetno detaljnu provjeru. Bez obzira na to da li se slažete sa konačnom odlukom ili ne, taj proces je bio temeljan. Problem je u tome što je kasnije u meču Egipat tražio penale, a mnogi su očekivali da će te situacije dobiti isti nivo provjere. Umjesto toga činilo se da su ti trenuci riješeni mnogo brže, bez ozbiljnog pregledanja, i takvi navijači su tada počeli da postavljaju logična pitanja, jasan je Francuz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 22, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas malo dumireno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana jačeno oblačenje, ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: Srbiji u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeća.

smiles and Hitler laughs.

foru lažnih udesa. Ljudi masovno na društvenim mrežama upozoravaju na lika u BMW X5 sa BH tablicama. Šta čovjek radi? Vozi pored vas, vi čujete udarac, on počne da blica, maše, gura vas puta, vi stanete, on vas optuži da ste mu otkinuli retrovizor i onda kreće ona klasična šibicarska priča, daj da se dogovorimo na licu mjesta, nemoj da zovemo policiju, žurim i tako dalje. Jedna žena je ispričala da joj se to desilo između Modriče i Doboja. Čovjek je natirao da stane na pumpu, ali joj je srećom drugi vozač dobacio da ne nasjeda, jer na njenom autu nema ni ogrebotine. Isti taj BMW viđen je u Hrvatskoj između Županje i Babine Grede. Tamo je jednom čovjeku namjerno blicao, pokušavao da ga skrene u traku, puklo je nešto i odmah ista priča, slomio se mi retrovizor. Kada mu je čovjek rekao, vozim rentakar, moram zvati policiju, ovaj je odjednom okrenuo ploču, joj pa možda, eto, samo ispalo staklo, nema veze, ajde vozi. Znači, čim pomenete plave uniforme, magija nestaje. Nije on jedini, na dionici Sarajevo Zenice ljudima se to dešavalo i po tri puta tamo ordinira neki čovjek u golfu, ali pazite foru koju su provalili, likovi bace jabuku na vaše auto dok prolazite, jabuka pukne o lim, to odjekne unutra kao da ste udarili u zid i vi se odsječete od straha, stanete i onda kreće predstava. Jedna žena je u šoku i strahu stvarno dala pare, pa tek posle prijavila policiji. Dakle, ljudi, zdrav razum, ako vam neko traži pare na putu za retrovizor, a na vašem autu nema traga druge farbe, ne budite ludi, nema nikakvog plaćanja na ruke, sedite u autu, zaključajte se i zovite policiju. Kad čuju riječ policija, ti likovi nestaju brže od plate prvog u mjesecu. Druga stvar, kad konačno živi i zdravi stignete do granice sa Hrvatskom, nemojte da glumite najpametnijeg lika u koloni. Ljudi masovno plaćaju kazne na graničnim prelazima, jer da bi izbjegli gužvu, stanu u traku na kojoj piše EU, EEA, CH, znate onu našu logiku. Vidi, tamo nema nikoga, ajde proći ću ja po koga šiša. Jedan od takvih likova na mrežama je javno priznao, kaže, zaletio se, nije gledao znakove, stao u EU traku sa našim pasošem i dobio kaznu od 60 evra. Dobro, kaže, ako platiš na licu mjesta, prođeš sa 30 evra, pustete, ali zašto da daješ i 30 evra državi, nije za što. Ljudi misle da ih kažnjavaju zbog pasoša, ne kažnjavaju vas zbog pasoša, nego zato što niste ispoštovali saobraćajni znak iznad trake. Hrvatski MUP je jasan, ako nemaš pasoš Evropske unije, Švajcarske ili Evropskog ekonomskog prostora, vaše mjesto u traci gdje piše all passports ili ne znam others, i to važi za sve u kolima. Ako vas je četvoro u autu i troje imaju hrvatski pasoš, jedan naš, idete u traku, za sve pasoše nema rješenja, nema miješanja. Da, ovo je sad posebno važno jer je počeo da se primjenjuje upravo malo prije spomenuti EES sistem kontrole o kojem smo pričali, pa policija striktno razdvaja ljude, zato gledajte u one svjetliće table iznad traka, ne budite oni koji se prave pametni, ne ulazite tamo gdje vam nije mjesto samo zato što je kolona kraća. Može vas policajac vratiti na kraj reda, a može vam i olakšati novčanik, eto, za 30 ili 60 evra. Gledajte znakove, čuvajte pare za ljetovanje. To je za ovo javljanje. Killers idu u nastavku programa All These Things That I've Done.

Pretpostavljam da ste prepoznali ovog dečka, Ziggy Marley, sin Bob Marleya, Blowing in the Wind, prije toga Hard Pie i Unnecessary Trouble. A ja ću sad da vas odvedem do još dvije priče koje savršeno pokazuju kako ljudski mozak funkcioniše kad odluči da riješi problem. Jedna je vrhunac ljetne ljenosti, a druga je ozbiljna lekcija iz preživljavanja. Prvo idemo na grčko ostrvo Zakynthos, tačnije na plažu Ksigija. Tamo postoji kafić na vrhu litice, znači more dole, kafić gore na brdu. E sad, zamislite scenu, sunčate se, pjesak, kristalno čisto more, izvori sreće, raj na zemlji, i prigusti vam recimo za hladnu kafu ili pivo. Šta je alternativa? Da se po onom suncu penjete u strme ustijane kamene stepenice do vrha litice, ozvijete se kao na traci, uzmete piće, siđete nazad dok se sišava, kafa se ohladila, pivo se ugrijalo, ti dobije upalu mišića. I šta je vlasnik kafane uradio? Genije. Čovjek je povezao da je ljenost najveći pokretač inovacija. Povezao je kafić sa plažom, običnim užetom i korpom. Vi dole naručite, on gore spakuje korpu, spusti je niz uže pravo na obalu. Dakle, letića dostava, nema penjanja, nema znojenja. Naravno, turisti su totalno odlijepili za ovim. Svi snimaju za društvene mreže, prave od toga atrakciju. A čovjek vjerovatno broje ozbiljne pare jer je shvatio osnovnu stvar. Olakšaj čovjeku da ti da novac i bit ćeš bogat. Genijalno, jednostavno. A sad potpuno druga krajnost. Idemo u Japan, u Tokio, tačnije u onaj njihov moderni, ludi okrug Shibuya, gdje se inače skuplja sva omladina. Tamo se otvorila jedna čajđinica, tako je zovu, koja ima najinteresantniji uslov za zapošljavanje na svijetu. Ako ste mladi, ambiciozni, imate 20 ili 30 godina, produžite dalje, dakle nema posla za vas. Tamo ne možete raditi ako nemate najmanje, pazite sad, 70 godina. Mjesto se zove Jicha Bača, što je njihova igra riječi za bake, dede i čaj. I cijeli koncept je napravljen da odgovori na ogroman problem koji Japan ima. Ta zemlja stari brzinom svjetlosti. Tamo je bukvalno svaka deseta osoba starija od 80 godina, a skoro trećina stanovništva ima preko 65. To je preko 35 miliona starih ljudi koji pate od usamljenosti i ekonomske nesigurnosti. Ali pazite kako su organizovali posao. Ovo je sjajno. Pravila rada su sljedeća. Zaposleni bake i dede služe goste dok sjede, mogu da uzmu pauzu kad god se umore, a glavno pravilo u ugovoru je posao mora da bude zabavan. Kreativni direktor kaže da su za tren oka dobili preko 100 prijava, jer ti ljudi samo žele da se ponovo povežu sa društvom i da se osjećaju korisno. Sistem naručivanja je prilagođen njima, gosti dobiju jarko ružičaste markere i na papiru označe šta žele, ali mogu i da zaokružuju opciju, želim da razgovaram sa zaposlenim ili želim da se fotografišem s njim, i to radi savršeno. Japan inače decenijama forsira zapošljavanje starijih, još od 70-ih imaju te zakone upravo ovoj temi, i nemojte sad misliti da su ti ljudi od 70 i kusur godina tamo samo da uživaju u penziji ili ne znam, da ne rade ništa. Statistika kaže da od 5,5 miliona zaposlenih u tim godinama većina radi regularne poslove u firmama. Dakle, isto kao i ovdje kod nas. Povukli se određene penzionere zbog manjka kadra, naravno, to je već drugi par priča, patika. Znači, dok mi ovdje kukamo kad moramo da radimo do 65. Japanci sa 80 kuvaju čaj, daju autograme, druže se. Možda sad zvuči ludo onako na prvu, ali kad malo bolje razmislite, ovo je najvjerovatnije fantastično pametan način da ljude održiš vitalnim i srećnim umjesto da ih samo izoluješ. Eto, od korpe sa konopcem do japanskih baka i deda u trendi kvartu, kako god hoćete, dijelu grada, svi ti pun čuda. Samo treba ih pogledati na pravi način i iskopati na vrijeme, naravno. Ne bi bilo loše da i ovo prepišemo ovdje kod nas. Mislim, zašto da ne? Ako radi posao, top.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vreme za nove vijesti. Tužilac županijskog tužilaštva u Splitu nadležan za istragu o ubistvu 7 srpskih civila u Uzdolju kod Knina u zločinačkoj akciji Oluja 6. augusta 1995. godine mora da sasluša kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovog brata Dražena o tom ratnom zločinu, tako tvrdi direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac, jer su dva svjedoka u svojim iskazima braću Perković dovela u neposrednu vezu sa zločinom. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuzskog Moreuza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje vremena baviti se njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je uoči samita NATO-a odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbijedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom, objavio je New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Ruska vojska je pokrenula noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog udara na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također je pogođena i radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok ruskog lanca snabdijevanja Turske gasom, napadnuta je bespilotnim letjelicama. Cilj napada bio je da se prekine neprekidno snabdijevanje Turske ruskim gasom. Popravke su trenutno u toku, navodi se u saopštenju Gazproma. Ruska vojska bi trebalo da zauzme još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će cijela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Govoreći o tome kako kijevski režim može da zaustavi sukob, predstavnik Kremlja je naveo da Kijev treba da povuče svoje snage iz Donbasa i iz regiona koji su sada ruski, te da prizna situaciju koja se faktički formirala i de facto i de jure i već narednog dana sukob će biti okončan. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je kritikovao Španiju zbog, kako tvrdi, nedovoljnih izdvajanja za odbranu u okviru NATO-a. On je izjavio da je naložio ministru financija Sjedinjenih Država Scottu Bessentu da obustavi svu trgovinu sa tom zemljom, nazivajući Madrid strašnim partnerom u alijansi.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Da, da, ovo je bio Charlie Winston i This Wheels on Fire. Da vidimo, kaže nam Daniel, stanje na putevima, upravo postaviše radar u, na bulevaru Desanke Maksimović 100 metara poslije pasarele prema Mejdanu. Da, to im je neka stalna lokacija. Malo, malo pa su tamo. E sad, hvala ti puno na dojavi. Pozdravit ću i Milana iz Kanade koji nam se javio. Naravno, Srđan se također upisao na 065-824-824, kaže Belma, malo kasnim, ali sam tu, lijepo. Neko ko se potpisao sa MS, vidjet ćemo him join me nešto malo kasnije da uklopimo u sve ovo što nam je deda danas ostavio. A ja bih da pričamo o ljudima koji su rođeni na današnji dan. Stvarno su napravili nešto od svojih života umjesto da samo troše kiseonik. Idemo odmah u 1930. godinu kada je rođen Jerry Whale, odnosno Gennaro Vitaliano. E sad, čovjek je odrastao u Njujorku, dijete italijanskih imigranata, znao je da pjeva i to ozbiljno dobro da pjeva. Ali ono što je fascinantno, ako ste ikada gledali filmove Martina Scorsese, tipa recimo Casino, i osjetili onu savršenu tešku atmosferu italijanske mafije na ekranu, to je zato što je Scorsese stalno puštao Jerryjevu muziku u pozadini. Čovjek je bukvalno postao zvučna kulisa za filmske gangstere, a privatno je bio najbolji prijatelj sa Frankom Sinatrom. Uzgred budi rečeno, jel? To je ta stara škola kad si morao u stvari da imaš talenat da bi te iko primijetio. E sad, preskačemo na domaći teren, godina je 1936. Gabi Novak. Ikona, muzička ikona bivše Jugoslavije, njen talenat je prvi nanjušio Bojan Adamić i odveo je pravu Ljubljanu da pjeva sa big bandom. Ali pazite sad ovaj podatak, Bledski jazz festival, godina je 1958. Gabi izlazi na binu i pjeva duet sa Louisom Armstrongom. Zamislite taj nivo. To nije ono današnje lajkovao mi je fotku na Instagramu, nego stojiš pored čiste istorije muzike i držiš mu korak vokalno. Gabi nas je napustila prošle godine, ali ono što je ostavila iza sebe tih 14 albuma i bezvremenski glas, to ostaje za uvijek. Idemo dalje, 1958. godina, Kevin Bacon. Sad malo ovo čudno zvuči, svi ga znamo kao glumca, lik je u stotinu filmova, naravno najveći od njih Footloose, ali fora sa njim je što cijeli život svira sa svojim bratom u bendu Bacon Brothers. I to nije onaj klasični, onaj glumački izlet u muziku iz dosade. Ljudi sviraju ozbiljan, sirovi folk rock, imaju preko 10 albuma ako niste znali. Usput postoji ona teorija 6 stepeni Kevina Bacona, ideja da je svaki čovjek na planeti povezan sa njim preko najviše 6 ljudi. Ja ne znam baš kako bi to moglo da funkcioniše, ali dobro, provjeriti to, kažu da ima smisla. Nego ja ću ovdje da stanem, nastavit ćemo nešto malo kasnije da ne bi bilo nekih zbrka u glavi oko imena. Vratimo se do Jerrya Whalea, Ćao Ćao Bambina, pa nam stiže Gabi Novak i naravno Kevin Bacon.

0: ja bik, bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Al dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

debelih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Jesam vam rekla da čovjek pjeva, bacio se i u muziku, i to poodavno. Kevin Bacon i Jennifer Nettles, Our Highway. Da se vratimo mi do ovih rođendana. Gdje smo stali? Stali smo kod Engleske, stali smo kod 1961. godine, kada je rođen Andrew Fletcher. Sjećate se tog čovjeka, osnivač grupe Depeche Mode. Svi pamte uglavnom pjevača Davida Gana ili, ne znam, Martina Gora, koji piše pjesme, ali Fletcher je bio ipak to neko ljepilo koje je taj bend držalo na okupu više od 40 godina. On je bio onaj zdrav razum tog benda, čovjek koji rešava biznis i ne dozvoljava da se sve raspadne zbog ega. Primljeni su u kuću slavnih rock'n'rolla 2020. godine, a on nas je napustio 2 godine kasnije. Bez njega ta mašinerija jednostavno više nije ista, ali morate im skinuti kapu, i dalje nastavljaju poprilično jako. Idemo u Los Angeles, 1970. godina, rođen je Beck, punim imenom Beck David Campbell, mada je uzeo prezime Hanson od majke, ali dobro. Njegov proboj je bio onaj single Loser iz 1993. godine. Cijela ta generacija 90-ih se nekako pronašla u toj pjesmi, pogotovo mi na ovim našim prostorima, ali Beck nije ostao čudo od jednog hita. Čovjek je muzički kameleon, spajao je i folk, i hip-hop, i elektronik, i psihodeliju, i tako dalje i tako dalje. Rezultat 3 gremija za najbolji alternativni album, i on je dokaz da možeš biti malo onako weirdo, odnosno čudak, i raditi tačno ono što želiš, a da te industrija i dalje poštuje, da te ne sažvaće. I za kraj, 1985. godina, Jamie Cook, gitarista i saosnivač benda Arctic Monkeys. Kada su se pojavili početkom 2000-ih, promijenili su pravila igre. Bili su među prvim bendovima koji su postali masovno popularni preko interneta, mimo velikih izdavačkih kuća. Cook drži tu tešku, prljavu ritam gitaru koja daje bendu onaj prepoznatljiv britanski, onaj ulični šmek, da ga tako nazovem. 7 studijskih albuma kasnije, i dalje su ljudi pri samom vrhu.

The Sun Goes Down, Arctic Monkeys. E, javio nam se ponovo Daniel, kaže, izgleda da policajci slušaju Big 1, evo, skloniše ga već, misli na radar, na bulevaru Desanke Maksimović. Pa eto, ako nas slušaju momci u plavom, pozdrav njima, slušate najbolju muziku na ovim prostorima i šire. Nego da se vratimo, simpatično, nego da se vratimo mi današnjem datumu, da počnemo sa apsolutnim klasikom iz 1947. godine. Novi Meksiko, grad je Roswell, lokalni list objavljuje naslov: vazduhoplovne snage uhvatile leteći tanjir u regionu Roswella. Vojska je odmah sutradan rekla, ma dajte ljudi, to je samo obični meteorološki balon, ali šteta je već bila učinjena. Zašto ovo kažem? Zato što je tada rođen mit. Decenijama kasnije vanzemaljci su izvršili invaziju na pop kulturu. Bez tog navodnog pada u pustinji, tog letećeg tanjira, jel? Danas vjerovatno ne bismo imali ni Starmana Davida Bowie-a, ni Megadeth of Hangar 18, ni 18 u stvari, ni Radiohead of Subterranean Homesick Alien. Nekad je teorija zavire najbolja stvar koja se desi muzičkoj industriji. Skačemo u 1954. Memphis, voditelj Dewey Phillips na radiju WHBQ pušta pjesmu That's Alright Mama. Narod potpuno gubi razum. Telefon u studiju ne prestaje da zvoni, a Dewey pušta istu pjesmu 14 puta za redom u toj istoj emisiji. Svi su bili ubeđeni da je pjevač crnac, afroamerikanac, ajde da budemo politički korektni, jer je imao taj specifični R&B u glasu. A gdje je za to vrijeme izvođač? Lokalni klinac po imenu Elvis Presley. Dečko je od treme pobjegao i sakrio se u lokalni bioskop. Nije mogao da podnese pritisak, ali ostalo je, znate i sami, istorija rock'n'rolla. Godine 73. Led Zeppelin hara planetom. Njihov peti album House of the Holy, Houses of the Holy, zasjeda na prvo mjesto top lista i u Americi i u Velikoj Britaniji istovremeno. Zamislite taj trenutak kada band radi tačno ono što želi. Miješaju reggae, funk, teški rock i publika ih i dalje drži kao kap vode na dlanu i stavlja ih na tron. 81. godine stigao nam je ženski punk rock band The Go-Go's, a njihov debut album Beauty and the Beat se rasproda u rekordnom roku. Prodali su 3 miliona primjeraka na kraju komplete priče. Zašto je ovo važno? Zato što su one bile prvi veliki ženski bend u istoriji koji je sam pisao svoje pjesme i sam svirao svoje instrumente. Brzi skok u 90. Najprije 93. godina, hip-hop duo Tag Team sa albumom i singlom Woomp There It Is postaje globalni hit. Ako ste proveli makar 5 minuta na nekoj sportskoj utakmici ili žurci u posljednjih 30 i kusur godina, čuli ste ovu stvar. Dakle, čist generator energije. A onda 95. godina, grupa TLC počinje njihova sedmosedmična dominacija na američkom tronu sa pjesmom Waterfalls. Godina je 97. Dakle, u Minneapolisu je premijerno izveden musical Kralj lavova. Elton John i Tim Rice su radili muziku i liberto za pjesmu Can You Feel the Love Tonight. Pokupili su Oscara i Zlatni Globus. A sad moja omiljena priča za danas i evo, posljednja u ovom satu. 2004. godina, britanski sud osuđuje čovjeka po imenu Mark Persglov. Jel se sjećate? Na 3,5 godine zatvora tip je bio najveći svjetski pirat, tačnije bootlegger. Lik je imao i prodavao, snimao i prodavao neovlašteno izdanja najvećih bendova Beatlesa, Davida Bowie-a, Pink Floyd, i na tome zaradio 15 miliona funti. Čovjek je napravio korporaciju od snimanja koncerata iz publike diktafonom. A kad smo kod te ilegalne diskografije, istorijska činjenica za koju malo ljudi zna, prvi zvanični bootleg album u rock istoriji pojavio se 69. godine. Zvao se Great White Wonder. Na njemu su bile ukradene neobjavljene pjesme Boba Dylana. Ironija sudbine je da danas sam Bob Dylan ima najviše zvaničnih, legalnih bootleg izdanja koje je sam odobrio i pustio u prodaju. Ako ne možeš da ih pobidiš, pa prodaj im sopstveni bootleg. Mislim, genijalno. Vratimo se sad do sjajnih Led Zeppelina. Vratimo se do 1973. godine. Vratimo se do albuma Houses of the Holy i Over the Hills and Far Away.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

malo su produžili sa ovom pjesmom Električni orgazam i ja želim promjene, ali dobro, nema veze, eto i njih smo odsvirali, nego vratili su se i oni posle više mjesečnih najava. Irski U2 su konačno izbacili novi single, pjesma se zove Street of Dreams i to je zvanično prva stvar sa njihovog predstojećeg albuma. I to je velika vijest za fanove, jer bend nije izbacio ploču sa novim autorskim materijalom još od 2017. godine i albuma Songs of Experience, 9 godina. Pa dobro, početkom ove 2026. izbacili su ona dva izdanja, Days of Ash i čini mi se Easter Lily, čisto ajte da opipaju puls, ali ovo sad je ona prava stvar, barem tako tvrde. Doduše, Bono i ekipa i dalje glume tu neku tajanstvenost, još uvijek nisu otkrili ni kako će se album zvati, ni tačan datum izlaska albuma. Jedino što znamo jeste da izlazi do kraja ove godine i da je producent Jack Knifley, njihov dugogodišnji saradnik. Ali kakvu dramu su napravili oko spota? Snimali su ga u Mexico City-u i zamisao je bila sjajna. Band svira na krovu starog školskog busa, okolo je gomila fanova, ludilo, energija ulice i tako dalje. I naravno, priroda je odlučila da se poigra sa njima. Usred snimanja pukne takvo nevrijeme sa jakom kišom i sa grmljavinom da im momentalno crkne generator za struju, totalni mrak, produkcija propala i tako dalje. Nisu otišli u hotel i kukali, nego ljudi koji žive u zgradi preko puta su im spontano ponudili pomoć i pustili ih na svoj balkon. I na kraju su Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Junior, jel, završili snimanje spota sa balkona tog stana i ti kadrovi su u stvari završili u finalnoj verziji, pa ti sad reci da kiša ne pravi najbolju scenografiju. Sama pjesma donosi onaj njihov stadionski zvuk, ali ima i par iznenađenja. Bono u pojedinim dijelovima pjeva na španskom jeziku, što je čista posveta toj meksičkoj publici koja važi za jednu od najluđih na svijetu. Cijeli spot na kraju ispao kao neka vrsta slavljenja zajedništva, nade i ulične muzike i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, evo ih u nastavku programa, premijera za danas U2 i Street of Dreams.

jeste da sam trebala sa ovom informacijom da sačekam sutrašnji dan, 9. jul, s obzirom da ćemo obilježiti njegov rođendan, ali nisam mogla da izdržim. Priča je za sve istinske ljubitelje starog, dobrog hard roka. Sutra, 9. jula, bilo bi tačno 80 godina od rođenja čovjeka koji je definisao zvuk jedne ere, legendarnog frontmana grupe AC/DC, Bona Scotta. Australijanci to obilježavaju na sebi svojstven način. Njihova čuvena kovnica novca Pert Mint izbacila je ograničenu seriju onih kolekcionarskih zlatnih i srebrnih poluga posvećenih upravo Bonu Scottu. Ovo u stvari stiže nakon što su prije dvije godine, dakle 2024. napravili totalni rusvaj na tržištu sa komemorativnim novčićem koji je rasprodat dok si rekao keks, dok si rekao AC/DC. Kada su otišli u kancelarije, zatvorili se pa su vijećali, shvatili su da je vrijeme da odu i korak dalje. Napravili su zlatnu polugu od 1 grama i srebrnu od 10 grama, i to onog najčistijeg zlata i srebra, 99,99% čistoće. Ali pazite dizajn, na njima se nalazi Bonov porodični grb sa uspravljenim lavom koji drži mikrofon, što je direktna posveta njegovom škotskom porijeklu uz natpis Bon Scott 80 godina. Dakle, čist rock and roll spakovan u plemenite metale. Generalni direktor za razvoj Neil Vance kaže da su reakcije fanova širom svijeta na ovaj prvi novčić bile toliko lude da jednostavno nisu imali izbora nego da nastave saradnju sa porodicom Scott. Najjači komentar dao je brat Bona Scotta, Derek Scott. Čovjek je rekao, citiram: Bon bi se dobro nasmijao da vidi sebe na zlatu i srebru. Uvijek je ostao svoj i drago mi je što se taj njegov duh vidi i u ovom izdanju. Dobro, okej. Okay. Zamislite onog divljeg lika sa iscijepanim Texas prslukom, sa tetovažama, sa bocom u ruci, kako gleda svoj lik na sterilnim zlatnim polugicama u trezoru, i ima tu neke vrhunske ironije, da tako kažem. Samo da se podsjetimo, Bon Scott je rođen u Škotskoj 46. godine, bio zaštitni glas i duša AC/DC od 1974. pa sve do svoje tragične smrti 1980. Za tih 6 godina čovjek je otpjevao 6 studijskih albuma, zakucao temelje jednog od najvećih bendova u istoriji čovječanstva. Prošlo je više od 4 decenije kako ga nema, ali i dalje niko ne može da ponovi tu harizmu i taj glas. Dakle, ako imate više para i volite dobar zvuk, eto vam ideje gdje da investirate.

Big Radio. Big Radio. The station that brings you more.

0: košarkaši Igoke nisu imali sreće pri žrijebu grupa Lige šampiona, jer su za protivnike dobili Prašku Slaviju, Albu Berlin i Bilbao. Nova sezona počeće 6. oktobra i 32 tima podijeljena su u 8 grupa. Prvoplasirani će izboriti direktan nastup u top 16 fazu, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati baraž za popunu. Zagrebačka Cibona je u grupi B sa Galatasarajem, Strasburom i Legijom. Proslavljena srpska odbojkašica Maja Ognjenović ponovo će obući dres reprezentacije Srbije u meču Lige nacija protiv Bugarske, koji je na programu od 20 časova, a igra se u Beogradskoj areni. Nakon Bugarske, Srbija igra protiv Francuske, Njemačke i Holandije. Ti mečevi će prije svega poslužiti kao priprema za evropsko prvenstvo, koje se igra između 21. avgusta i 6. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 25, u Bijeljini Tuzli 26, u Doboju 27, u Prijedoru 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jače naoblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i kratkotrajne pljuskove. Vrijeme sutra, četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena.

0: Kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu je konačno proglašen dan pauze. Zvanična odluka je donesena zbog gustog rasporeda paklenih temperatura i putovanja između Amerike, Kanade i Meksika, ali realno FIFA je morala dati ljudima dan odmora da se bere utiske, jer ono što se dešavalo u osmini finala graniči sa ludilom. Posle ove eliminacione runde u igri za titulu ostalo je još samo 8 reprezentacije. To su Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Engleska, Norveška, Argentina i Švajcarska. Pošto je ovo onaj novi prošireni format mundijala, ekipe koje odu do samog kraja odigraće čak 8 utakmica, tako da im je ovaj slobodan dan zlata vrijedan. Sve se nastavlja već sutra u četvrtak 9. jula i kompletan raspored četvrtfinala otprilike izgleda ovako, tako da možete planirati spavanje i zalihe pića. Sutra, dakle u četvrtak, led probijaju Francuska i Maroko od 22, u petak nas čeka klasik između Španije i Belgije u 9 uveče. Subota je rezervisana za dupli program, i to kakav, prvo u 23 igraju Engleska i Norveška, a onda u 3 sata posle ponoći za one najizdržljivije na teren izlaze Argentina i Švajcarska. A dok se ovih 8 preživjelih hladi pod klimama, u taborima poraženih pršti na sve strane, krenimo od komšiluka. Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske. Čovjek je podnio ostavku nakon što su vatreni eliminisani u 16. finala od Portugala. Odlazi čovjek koji je od 2017. godine napravio čudo, uzeo srebro u Rusiji, bronzu u Kataru, igrao finale Lige nacija, ali fudbal je surov. Jedna eliminacija i pakuj kofere, kraj jedne ere definitivno. S druge strane, Egipćani ne krive svog trenera nego sudije. Fudbalski savez Egipta podnio zvaničnu žalbu FIFA nakon onog poraza od Argentine 3-2 u Atlanti. Predsjednik njihovog saveza traži da se kompletna sudijska ekipa na čelu sa Francuzom Francoisom Letexierom, ako sam ga dobro izgovorila, uključi i VAR sobu također, da uključe u tu eliminaciju, da se momentalno izbaci sa turnira zbog, kako kažu, ozbiljnih grešaka i dvostrukih aršina. Izgleda da im je neko opasno stao na žulja, znamo i ko. I za kraj, apsolutni hit dana, reprezentacija Brazila, petostruki prvaci svijeta, su doživjeli krah, izbacila ih je Norveška u osmini finale. I sad zamislite scenu, avion iz Amerike sleće u Brazil, otvaraju se vrata, unutra samo jedan jedini fudbaler, Danilo, koji igra, jedini igra u domaćem prvenstvu, sjedio sam čovjek u avionu, dok su se sve ostale zvijezde i zvjezdice iz evropskih klubova momentalno raštrkale po raznim ljetovalištima i destinacijama širom svijeta da ih niko ništa ne pita. Danilo je bar pošteno odradio turnir, odigrao skoro svaki minut, pa je muški isletio kući. Ostali vjerovatno već na nekoj jahti ugasili telefone i kuliraju. To je to što se tiče mundijala za danas. Odmarajte i vi, pa se sutra spremamo za četvrtfinale.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Dobri moji ljudi, da vidimo šta nam sprema nebo, ne samo danas, nego i narednih nekoliko dana. Ukoliko ste planirali da provedete popodne napolju, držite jedno oko na prozorima pod obavezno. Danas malo da umireno oblačno vrijeme, s tim što će u Hercegovini biti nešto sunčanije, jel te, klasika za njih. Tamo je uvijek bolja situacija. Međutim, tokom dana stiže jače na oblačenje koje bi ponegdje moglo da istrese kišu i pljuskove. Čisto da vam propadne pranje auta ako ste to planirali, recimo za danas. Temperature simpatične, 30 je trenutno u Banja Luci, mada djeluje da je mnogo viša temperatura zbog ove silne sparine. Vazdušni pritisak 993 milibara i vjetri jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 24, Zenica mjeri 25, 26 stepeni je u Bijeljini i Tuzli, samo stepen više u Doboju. Prijedor mjeri 28, Trebinje 29, Neum 31 i Mostar trenutno najtopliji sa 34 stepena. Što se tiče trodnevne prognoze, situacija je šarena kao fudbalski prelazni rok. Sutradan, u četvrtak 9. jula, krećemo sa suncem i malom oblačnošću, ali da ne bude sve idealno, popodne stiže postepeno na oblačenje, pa bi tamo u Podrinju mogao da naleti neki kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature će se kretati između 12 i 18, dole u Hercegovini do ugodna 22 stepena, dok će najviša dnevna pržiti između 28 i 34 stepena, pravi ljetni dan. Petak 10. jula, repriza, ali za nijansu toplije, opet sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Podrinje ponovo ima tu ekskluzivu na popodnevno na oblačenje i kratkotrajne pljuskove. Jutro će startati sa temperaturama od 15 do 22, preko dana idemo u debeli plus, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni, znači klima uređaj na najjače i ne izlazite bez prijeke potrebe. Što se tiče subote, vikend otvaramo sunčano, ali to je samo mamac. Tokom dana stiže ozbiljnjene oblačenje koje će u većini krajeva doneti kišu i pljuskove. Savršen izgovor da ostanete kući i pogledate onaj dupli program četvrtfinala mundijala o kojem smo pričali. Temperature ostaju visoke, jutarnje od 15 do 23, maksimalna dnevna ponovo skače do 35 stepeni, bit će sparno, ljepljivo, teško, idealno za nervozu, dakle da spremite kišobrane za svaki slučaj, ali ne gasite klime, toliko o vremenu i nastavljamo dalje.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Black Eyed Peasy, I got a feeling. Javio nam se ponovo Milić od Bačve, kaže, kad god upozoravate ljude na kišu kao nešto što je loše, sjetim se riječi Boba Marley, a neki ljudi osjećaju kišu, ostali samo pokisnu. Pa imamo filozofa na liniji. Znala sam da će se neko ovih dana javiti sa citatom Boba Marleya. Pazi, neki ljudi osjećaju kišu, ostali samo pokisnu. Mislim, se zvuči prelijepo i duboko dok sjediš recimo na plaži, na Jamajci, skroz onako opušten. Fali ti još samo pola sata da ti nikne recimo treća ruka od onog što si konzumirao. Ali da budemo realni, da uključimo malo tog razuma. Kad stojiš na stanici u Banja Luci, a lik u golfu te prođe, odnosno prođe kroz loku i okupate od glave do pete onom vodom sa asfalta, vjeruj mi, tad ne osjećaš kišu, osjećaš onu iskonsku mržnju prema kompletnom čovečanstvu i saobraćajnoj kulturi na Balkanu. Tako da svaka čast Bobu, volimo mi njega, ali dok ne izmisle brisače za ljudsko tijelo, ja ću i dalje da vas upozoravam na te oblake. Nego ljudi, to bi bilo to, stigli smo do samog kraja i to onog kraja obaveznog dijela programa za danas. Kad kažem obaveznog, mislim na sve one naše obaveze i vaše obaveze, trku, rad, frku, šefove i ostale stvari koje vam skaču po živcima od ranog jutra. Vrijeme da vam kažem, rastajemo se za danas, ja sam svoj dio odradila, vi dajte, nastavite onako kako vas vaša lična navigacija vodi, gdje god da vas vodi, samo vozite pametno, budite dobro i ozbiljno vam kažem, budite dobri. Iskoristite ovo poslijepodne na najbolji mogući način, ali isključivo onako kako vama najviše odgovara. Ako vam se spava, spavajte. Ako vam se pije kafa na miru, pijte. Jer morate za sutra biti potpuno relaksirani i spremni za neke nove okolnosti koje nam život redovno servira iza ugla, a da mi to nismo uopšte promislili i iznenađeni uvijek budemo. Ali dobro, o tome ćemo pričati neki drugi put. Čuvajte se ljudi, ja vas napuštam, ostaje vam u nastavku programa Asia i Arena.

0: Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča. Free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima šta pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ode, ode.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokredit.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: decu.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Ploča je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys. Here we go.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: I'm a real wild one.
1: Wild one.
0: Wild one. Wild